0: Kanuti.
1: Kaimari, Kairi.
0: Kam kam sen Burundi. Ay kago.
1: Kairi.
0: Yechikam tuas. Ay. Wan hina hana.
1: Moro.
0: Dabai.

Disin ngiqonda ucikisha kura manga abathile ke wanqa ngqanqana hunde ngqapha ngakwanqanqasini. Camkho sicwica makagrokho si camkho sicwica makanqani chainga. Ngara ke khami qonwara ngqhasa ngqanqana aroma inqona a khami qhaqha xase.

Yaqonda nesobi tikoska othithi akanqa ahinqinela amaqonqa sike ichaza nqinqa maqhaza ayinqaza thini sike khali mindani ska o cam dc ichaza qas qhetsa dc donora tsi sira khali ngadi.